Deus, qui novi sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribu eques humus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis iugiter.